نمائش ریکارڈ کروانے کے لیے ہمیں کال کریں ہر بدھوار دوپہر 12:30 بجے سے 1 بجے کے بیچ. ہمارا فون نمبر ہے 0657-296-0445. ہلو آپ کی فرمائش سنگیت وہی جو آپ چاہیں.

لتا منگیشکر اور مکیش کی ملی جلی آوازوں کو ابھی آپ سن رہے تھے شور فلم کے اس گانے میں. گانے کے بول لکھے تھے سنتوش آنند نے اور اس کی دھن بنائی تھی لکشمی کانت پیارے لال نے.

0: جولیت، لیلا مجنو،
1: آوازیں ہیں کشور کمار اور آشا بھوسلے کی. شبد رچنا آنند بخشی کی اور سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.